100% diskomusik också. Det tyckte man ju att det var mekaniskt och väldigt onanskligt. Det fanns ju grejer som man får med sånt. Dagens musik av mig fick ju jobba, det var ett slitgörande ner i grottan att jobba i studion där. Jag fick ju ställa in ljus hela tiden och det var ju gitarrer som skulle stämma. Så det är idag alltså, domarna de behöver inte kunna musiken utan att få göra en låt. Det är för jävligt.